sa unim fie de doa ye di asi asore dan na wo free sa e dan na si wono na wo ka ho asem na wo pese wo kire sa enipa yi ye nipa dua ne asore dan no wo ka ni wu a wo di ne nipa dua ba wu dako na wo de na sa asaso Yesu Kristo nkoto ni wo bia owu ya